0: يلاسي ولا قامي سلا لغلا ولونا إلى تماني كي بلغ من قانوين ناسي أو مغاتاك أغبي يعني بيجي أقالو ما أنو قال لك بلي أنا نغطا ويوب نجيلو نغوغ سردي أنو إكليا يحسونيم وني يوني أتماني فور ميلونيم أقاقو سقن نغو ماتو غوغ نجيلو ني 20 ميل وني يوني أتماني 11 ميغو ماتونيم كانت نغمي نمتكي أجوامي تيم أنو قال لك بلي أنا نغطا ويوب نجيلو ني 30 أنو إكليا يحسونيم وني يوني أتماني 5 ميلونيم أقايو سقن اللي غطاو ماتو غوغ نجيلو ني 20 ميل وني يوني 13 ميغو ماتونيم إجلو لغا جوغليك أنو كساق نوية ناكتو غوغ مقطوي نغي كسيني غوغ أنو قال لك بلي يحسونيم نجيلو ني 30 أنو إكليا يحسونيو وني يوني أتماني 7 ميلونيم أقايو سقن اللي غطاو ماتو غوغ نجيلو ني 20 ميل وني يوني أتماني 12 ميغو ماتونيم قامني توالي نونوك نوية ناكتو غوغ أوان نلو ني 2040 موتكي غطالو نيم نانو إكليا يحسو نيم وني يوني أتماني 7 ميلو نيم أقايو سقن نغو ماكتو غوغ وني يوني أتماني 15 ميغو ماكتو ديكاني قامني توامين سالي ملي نونوك نوية ناكتو مقوتو نغيالي بيغان نلو ني 30 نانو إكليا ناكتو نواو وني يوني أتماني 6 ميلو نيم الله لك بلي يوم أختغو أقاقو هوني يوني أتماني 15 ميغو ماسوني ناو ياني لي ينوك مقوغو نيق بلي أنا أختاو يود وان نلو نيغوغ 20 هوني يوني أتماني 3 ميلو نيم أقاقو سكر نيلي غطاقو ماكتود هوني يوني أتماني 9 إلا 5 ميغو ماسوني تقبا تاكوي سلطي من ناسك يو إلا تماني كي فلغ من ينوك أما أقاقو Hila tema tamnaila duktavikun nukaktio gattakto Alec Gordon tema nukakpallego maalamaila pilirivyanin tamna ublokseo atoktavun nungwani June 30 nukakko maalamaila then take someone in 1986 pigayalok sumangman taksamo CBC ni pilirivyup salma ako sakalakati ikawmagut sakbigyang na aktigo
1: Alec tema ikkanayali kaming ikputit CBC kunut kanuiliak naak mga akpi auyak ukakun na kuwin.
2: Taan natakhi king ulipat siya nga ni 30 ulipat. Nukhalasi po nga CBC kuni at pinasiktiyo na kami.
1: Kangapigyak naakpi kangalima to sayo yakakit tutabik ko.
2: Ila pinasita kaya loob si mayong CBC kuno. June 6, 1986, Mutilugo, Selma. Tayo sumani, nalaw ti halaw si mga itoklo ni CBC kuni tamani kutso kami, pigak pilunga. William tayo nalaw. Hataw si ko pigalaw si mga ganyo. Ila William ni Pinas tiyo hatare si mga itoklo ni CBC kuni ikalaw ni kiwali nilo. Tayo sumani, pigak sila ko si mabugo tutabilo ni pigyalok tinago
1: dahil ma ikaw ma yati amisuyuk sa uyun magkulaw putit pigyakabit dahil man na sunami ikaw man ikpango na kukupin
2: ila tusakat sa lagay ng may pinastiyo wilaok si mayunga nalaw tiko pigyalaok na nga makuninga titakak si mayuni pigyapihak si mayunga talagisak kulo ilangagot nalaw tiko uto umasilaok si magama tayo nalaw tiko tiyulaok si mangimo sunaw pa 40 no to na ka ni pinasuga ini alak sugo ale yagi na pare si may gak ko hobe yagi na pare si marak ko pinasupi yanga amisunet kau magat sali. Kau magat hatta taka piyak piyang ane kilaw si Maya bu. Sunahalok si mangima nalaw tiko kutimi si di si kunitamani kutuami. Nipiliok si Maya ni awla titsi yakahtalok si magana William lo. Hangat tayukut ikalun nun. Ikalun ni itchati tao dealot pilugit. Kingu waksi magalagala wakti lugit sakat seik. Teimeitu walok si magatataman na kau manakto asitsi si mamari lereang aulomi mo tikit sugu sunatu inne suak siliuma si malak mata harita ya halak pilu waktu mi ami suluat siati selma kau mariga suak sugu atau silarin ni kau mariga lage alo haktu yang itu nga nilirat sami
1: 40 years day kanina ka sugilaw si Mavi.
2: Okay. Langa yorin lagi si Mang ito nga. Sila tay ma suka si Juvenialo yang matakka guit. Tay ma galo tay ma tiyak kunialo pinasuti langa yorin si Mang ito nga nalaw tikko.
1: Amisunik nunaving miutani o kakatikak si Mabutit taku si Mabutilo nalau segiub luni nipileo katalau tabu ilangi taima uyun nirklutik taima aktok tau nakluni tau unika agwiu lagi katak sima gabit tau inu segmi asid jertumik taku sima butit ublumi mutikit lutit kujo ila Mary Simon tau nunaving mil tau bluni Governor General ngok si Mayok, tako katak si Mabutit tao. Inuit, asidjak palianing inik, taiman na tako niya kasuging itap tinik, tako katak si Mabutit tao.
2: Taman na, kao marigat sa umiyo, asidji balia si Maninga, tamaan inyong nabim ni, tako na si Malarit taka, sunahalok si Mangisuni, aini sunahat siya si magalak ni mata ulumi ulit dito nung natak ni ko ang hatigin ni hak tilugo pirok palya si yuyalaw si mamma nung nabin ni ini awlat si valya si mingi makuling at siyengi tulakani atok taulat ni ulumi inuno ang ayok ka violet to ni tita halok si mangimat ilape piwiak palya ni tayin na tinlugit na alaw tiko teo lok si magama teikwa piyagaw lok si magyuit piwiak tilunga ulumi si bulat teo lok mata ilangit asit ti si maninga takot sa lagayalo tamani nunat tini
1: takwa na alaw tiko ni Pimareunek pangulaw kimag mata ukalutia la kangitilugu TV ta kangitilugu tuhak tilareu law kimag mana law ti man inuk tuinaklu ukalagea kakpalaw tu kablunatu tukiheyun na law kimag mata tuhaumati nuluk tabut tukihe kuyabut taman na tawahit jirebo.
2: Asit sitem lagi alam niyo. Tayt sa manilipig yakti luta inut tito o kao sibo sumo yawalo si mamman. Tusakuti notang utin luwi piluak tuminalaw tikut inwi tusaw makataw tiliumi si mamata kasu tiliumi yuyak si tiluhan wilolo mga ata nun nali asingin ni tusaw magwak ni sa ulok so tiliumi lauk si mamma ta kisiä ni ullumi ulok tuli haritao ja halotti luu iunti tuonne sangiilisi maju marjalu ni ngai pinaktu marjalu ulok tu piluaktu mi inuusuttu haritao ja mi ilangi tate hapsi alak mata hallu naitu kisiä ni lu atok suvit tappasai naapillu nuisuun ulok suti allatangit tai cuman ini otak dia hak pelak semua waktu bu nalau dikuasa tusak sahni bu kini wasi galapi hatta si mami mati dia pelihat di luka kamaku aku mendingan itu ya si ciro tio si mami itu nak tulang ya lo mili
1: time nukang nela kabin kanui leo kumajati sunau ne akpan.
2: Sila isumat sa siyo at tamiga maimin ni pinaso ako masimayak ka uban nili nga yoy itigiban lo naksari doktor kuma langayak ka sunatuin na ni sana sumiga ma tamakwa uban nili nga yoy kamari nak sai guma yak kamana nak hangatilunga isu mamilunga isu malagun nailunga sehengo yami te mangani ni pigi alok si magamana alau tikku sehengo yak atul larit tualu mat ukuwa resa seconds ni kamari gaya khasui gattigi pina sufitin ni pilu waktu minalau tikku sehengo yak ni takong nangin ni sa ulo nga pinaswahta ko mo yung nukhangan ni Rani piyat sa galak kamagiging kung nasisimang itak ka kamagiging nagsarilo-wilo tayo may sumakata tungaman
1: sulibok tahan na ukaw sa kajay nipi tahan na at utikak kimabuukiw no amihunun tuhayaw baglutit Nuna big meulu, kivalak meulu, tabangat, pilere katigi, geakak tak kimak mata, kug yoga lung mo ilinareak tak tilugit, nuna big meul, kivalak meul no kauji majaubut, innau ne kaujut, tamakua, nalautiko tak tilugilu, sibusik tu yaksuhi pihimagapi, Amat tau tu sasi mabugut nunaving miutanik tana ikaw mabungaluni napaluk tana ati ikaw may najubaga tu saga tu jalaw kaku John Peter Peter Adamiku George Berthiku ila tamaku ati ilitang nagilaw paka Charlie Watt Daisy Watt tamaku ang ubut Ungasik to kauti yugu galua kisya ni na lauti no kanik to kauti si mabugun.
2: Taman na tay maipigi si mami yaka na lauti ko to sa hataw titsuta hanit le liumi yuya si yung wata tay kwa ikaw magi si mayabu tako si mayabu ili niya hati hata si mayabu lo nunabu miyo kutuwa alam miyo suta tusak bagi kala kat pasu bilau yang mengat tigit itu tak si kami nalau tikau tilu tak ukala kat pasi mami mata nalau tikau uhati kalau aku suki si ani nalau tihalat tilu gu hani liliu mi bukti si majo hoti kisau ini jaga ukiok katumi uno inunno pitut si mau ti hati gini ilagi ni kulo tusaw mahataw ti utigit sugo nalaw ti iswak si utiyo si mayo inon no taman na pinmake utigit si mamiya ka tusaw mahataw ti tsuna iswak ni sa uman ako nealo litay tsuma nealo sigul libinibot amiso ni takhini na mata kisya ni tusakat kao ti siyo winyo niya kasi yung mata ni kat himutsiko gin natin lewe himutsa ka rin natin lewe hawit sa kataap pa ng mata ilang hanwin mga at asingin ni nuna ni tweet siya ni linalaw ti halak ti lugo hawit sa uti ginagsaw at talilaw yung mata sungulak matalo Isu waktu itu tinggi si mami yang ataman.
1: sivikitu me pivu ukiu 40 years ika ramulu ne atausang mo iline ayokto kise ani kanuke o kausik sakakan na gawit ale
2: nakok me gumatu na lakong ale pinasuga la pinasuhati ki simaya lima kami CBC kami nanitwin na nungalin na ito ni Ami solo ang matami si Willo nukhalak si Mauto Kautsutik ilang iloy na unay si Malaksutik. Pivit sa hakita lao yung kami hanak ko kami hong a CBC kami kukaw si kami atok so nga pinasuak si Manerano taman na nakok me buti gijaga hallo na titulo log tu veya kasi ng galawak su ta kisiani pinasuak titin ni kisiani inok tito uhalimat suni uhaw sa gayak ni pinasuak gutihak suni isuak to kata umat kayo sige Allah huli galawak to nga inusok to ni ayawin na huli po nga nalaw tikuo ng mi pinasuwat sa taga suami ni isuak to lagay alumma kami tutuin na ni inong ni uhahati haksu ni inong marin ni lo inong marin ni lo unik kangin ni naalakat ta su ni init si Van Lea Nakmat teko alo king of area bu ayuin na kunak tu alo at tamat su ni nga kayo stitchi gala hot su bi tusaw makataw tinong ni pinasugahang ni naalaw tikut taladi sa kulun ni Ami sa umata ko ay tsaka sa ma tabo nga uli lawas ko ama nakakumito yung nalatagi.
1: Igbilo ko yan na may tamaw na akong nakaw gabit. Kingo ni kang na akibutin.
2: Okay. Tay ko aloy ko anipili ako linealo po. Ami sa walo umata na ato majuit. Pinasong ikalo ako main mahanip. Nitsati tau kalahat talahat to sa umiyo.
0: Tamnat sa wiki sa aktabot, Alec Gordon tamna tuktavik kuno o kaktiwagatak ni kuyo, kaktiwagatak lang ni Sulim. Tema no kakpile, umalang may la June 30 ng ulakpat. Taksimo si Bisney Playo, sama ako sa kalakatila o magum. Koyan na may,